Manche Mann und Herr Scheibert ist der Wenni. Bilo Duin, ja Bilo Beikasteni. Katseling kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä. Vai minä pakenin.